0: Soap Swagger Health Center's Day, BP laga free checkup, treatment aro kau phal thakibo laga motop PSA. BP laga kunba sawal thakile, toll free number 1-800-1166-660 call koribi. BP haribo, desh jitibo. Kitu chankari NTEP bra PSA.
1: WFM Dragoban. News, music, and entertainment. This is FM Dragoban. FM 103 megahertz.
2: जी हाँ, अपने खन हुनिया से आकाशवाणी एफएम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज हुनी रगसब बिल्लाक अपने खन सब के दोबारा स्वागत करे से हिंदी फिल्मी गीत प्रोग्राम अरेटा समय तक अपने खन कारणे अनि दिया से लाइव फोन इन प्रोग्राम जुड़ी अपने खन ला पसंदीदा गीत खन हुनी बोले मोन से कोई ला मने अपने खन डायल करी भी 0370-224-3036 नंबर आको कोई दिया से 0370-224-3036 इतु नंबर ते डायल करी भी आरो मुझे लोगों ते बातचीत करी भी आरो अपने खन ला पसंदीदा गीत जून तो अपने खन হুনি বলে মন আছে ফিল্ম লগা নাম আর গানালা টাইটল ঠিক ঠাক মই লগতে কই দিবি তেতিয়া মই ইয়াতে পৰা আপোনাৰ খান পছন্দ কৰালা গীত খান বজাই দিয়া হ'ব কিন্তু আপোনাৰ খান ডাইল না কৰা আগতে যোনটো ফিল্ম পৰা আপোনাৰ খান হুনি বলে মন আছে আর গীত লগা টাইটল কোনটো আছে ঠিক ঠাক জানকারি থাকি কি নাহে কল কৰিবি কই কিনা অনুৰোধ কৰি আছে তো মই আপোনাৰ খান লগা কলস ৰুকি থাকিব এইটো সময়তে হুনিব বেফিকৰে ফিল্ম কি গীত গাইছে অৰিজিত সিং আৰু কৰালিছা Monteiro.